0: ești moment, Mitru, am în bașa. Și nu mi trovate am în bașa, provate anovadeli. Și nu mi trovate anovadeli, provate a Jakarta. Și nu în storia încă a Jakarta, provate a Mogadishu. Și nu mi trovate a Mogadishu, provate più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Enjoy listening to our Dutch friends.
2: RH.it, il fattore passione, in radio, si sente. Radio Handball.it.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: RadioHandball.it

0: Mr. Hera, wir sind das Radio.
1: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Ci siete cascati ancora una volta, non sono nella mia lussuosa cotapecchia, ma se volete potete provare a chiamarmi al salone. E mi raccomando, non parlate col pianista. Potete lasciare un messaggio dopo il nitrito acustico.
1: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
4: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.
5: Lyden av Norge. Her lyden.
6: Ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
4: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Un saluto agli amici di Ferrara.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
3: Ascoltați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook. Handball Italia.

0: ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handbalul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handbalul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.